0: pele
1: ka legato le ka makgethende di maja itlhakola
0: ka go fela
1: ke setšhabana sa kgomo ntate
0: mme
1: a ke madume ga fedi.

ke boetse ke ntse ke batla gore re nne re be mmogo gore ditaba tse le tseba gore ntse di haswa live e leng gore ba le ba malapeng mola ba ntse ba bona ditaba tsena tse ntseng di etsagala kwana difonong tsa lona mono le lona.

0: mme di dumela.
1: E di mela mme.
0: Kgotso ntate.
1: Ke kopa tshwarelo fela ha ke utlwa lebitso la mme motsamaisi wa lenaneo. Nna lebitso la ka ke lehlohonolo tshehlana heso ke Mokgotlo.
0: Ntate lehlohonolo tshehlana. Nna lebitso la ka ke Nqosa ke Debra. Ke Josephina.
1: Ke a leba mme Debra.
0: Eya ntate.
1: Ne ke re qale ka buka ya bobedi ya Bakorinti kgaolo ya 15. Mo Paulus ya tolokang lefu. Hore batho ha ba shwe ba ya fetoha, ba fetola bophelo. E le go tloha bophelong ba nama go ya bophelong ba moya.
0: E ntate.
1: Ke ka lebaka lena he Sebasotho ba ileng ba tseba taba ena kgale ba tla ka motho bitsitswe

Nako ke hora ya borobong sena ke selmoya sa Lesotho. Mo mamedi ke a dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi tshakela makaja pele ke dihloho tsa tsona. Masole a hopotswa kano ya bona ba ahi ba keteka letsatsi la tikoloho ditaba ka botlalo. Bolompe tjona go lontsokwane matekani o ipleditse ho masole a matcha a phahamiseditsweng boemong ba private. Ho tswela pele ho fihlela ditaba tabelo tsa setjhaba. Motlhomphehi Matekane o buile sena moketjana.